0: ཅར་ཅན་ ཐེན་པ་ཏར་ ཏེབ་ཤིར་ ལོགཅིབ་ཤིཁ སང་གལ་ཅི་ ཁང་བར་གནོ་པ་དང་ རེ་ཝང་གལ་ལ་ རེ་དང་ ཏང་ཏམ་ཅལ་ལ་ ཆེ་བལ་ཅིག་ཅི་ ཏེན་མ་བྱེན་བིབ་ཟོ་ཏིན་ སাশི་ནོ་ཅིབ་ཅི་ཅི་ ཅེ་ངན་དག་ ཆོན་ཡོང་ནི་ ཡང་ཀུར་ཤར་ཀུར་ཅི་ ཏེབ་ཤིར་བྱིབ་པ་དང་ ཟམ་ནན་ཅི་ སང་གལ་ལ་ལ་ཤུང་ནོ་ཅི་དང་ ཆེ་ལོགནོ་ཅི་ ཉེབ་ཅིག་མ་ཅོང་བར་གོ་སོན་ཅི་ དེ་ཉིམ་དེ་ རྒྱིན་ཅི་མེ་པར་ ནོ་ཅིབ་ངེར་ཅི་ གོ་ཤ་ལ་གོ་ཅི་དེ་ ཚ་དེན་ངང་ ཉེ་ཡུལ་ ཀོ་རི་ གོ་ཅིབ་ཅིཁང་ ལ་སམ་རནམ་དག་ཅི་ ནོ་ཏམ་ང་ཅུ་ལ་རོ་ཅིབ་ཅི་དེ་ ཟམ་ནན་གི་ ཏེམ་གུ་གོ་ལེ་རི་དང་ ཉེམ་དག་ངོན་ཏུང་ མར་ན་ཅན་པོ་ ཁྱེད་ཏིན་ དེ་ཅིབ་སོ་ཅི་ལམ་ལི་གལ་ཏར་ཅི་ནི་ ཏོབ་ཁུ་ཡོ་གི་ མ་མ་མང་ཅུ་ཅེ་ཆེ་ཤུ་གོ་ཅན་དུར་དེན་ཅིག་ལ་ སུང་རྩིབ་ལ་གོ་ཅི་
1: ཤུནི་ དེ་ཅི་སང་གི་ཁོ་ལ་སན་རོ་ ཨ་རི་ ཏོང་ཡང་མ་གཅིབ་པུ་ཡི་ ཅེ་ཉེར་གི་ཉན་ཅི་ཅུ་ཅུན་རི་བི་ ཉན་ཅུ་རྟང་གདག་པ་ཏར་ན ཨ་རི་མ་ཁུང་གི་ ཨ་རི་ཁ་ཤུ་གོ་ཏི་ཅུ་ཅེ་ཉེར་གི་ཉིན་ཅ་ གོང་མུ་ཏི་ཅུ་ལོ་རྒྱ་ཅ་ཏང་ཡིལང་ལ་བ་ནང་ཇབ་གུལ་ཤེན་གོ་སམ་ཁང་ དེ་ལི་ ཨ་རི་མ་ཁུང་གི་ཅེ་ཉེར་ཅི་ཉན་ལག་ཏར་ཤི་པི་ ཨ་ནི་ཁབ་སམ་གཅིག་ཅམ་ཇོ་པི་ཤེ་ཐབ་ཅིག་དེ་བ་ཅོན་ ཨ་དོ་པ་ཏ་ན་ཐང་དི་བ་ནང་ཇབ་གུལ་ན་ཡིལང་གི་ཉེ་ཅི་རོ་གི་ཁར་ཏ་དོ་པི་ཨ་རི་མ་ཁུང་ལ་ཇབ་གུལ་ཤེ་ཅི་ཤི་པར་ཁོན་ལོག་པ་རེ ཨ་རི་སིན་ཅན་ཐལ་ང་ཕུ་ཡི་ ཅེ་ཉེར་གི་ཉན་ཅ་ཤ་ཇུར་ཕོབ་ཅང་གར་པོ་ནི་ཉན་ཇུར་ལ་ཏན་དོན་ ཡིལང་གི་གི་ཁར་ཏ་དོ་པི་ཨ་རི་མ་ཁུང་ལ་ཇབ་གུལ་ཤི་པར་ཁོན་ལོག་དེ་ཡན་པར་མ་སལ་ཡིལང་ལ་དོང་དག་ནམ་ཏུང་དེ་ཡན་ རྒྱུ་མཚན་ན་ ད་ར་ཏ་ང་ཅི་ཁོ་ཚུར་དོང་དག་ཏུང་ཡི་དེ་ལ་བ་བ་ཡོ་ཅི་ཉེ་ཁེ་ཤི་
0: ཨ་རི་ ཕུ་ཀ་སེ་སར་ཅན་ཐལ་ང་ཅི་ཅེ་ཉེར་གི་ཉན་པེ་བི་ནེ་སལ་ཏ་ར་ན་ ཨ་རི་ཟོང་ཐུང་ཐལ་ང་ཕུ་ཡི་ཡིལང་ལ་དོང་དག་ཏུང་ནི་ཝེ་ཁར་ཏ་དོ་པི་ཨ་རི་མ་ཁུང་ལ་ཇབ་གུལ་ཤི་པར་ཁོན་ལོག་དེ་ཡན་སེ་རེ ཐལ་ང་ཕུ་ཡི་ཕུ་ཀ་སེ་སར་ཅན་ཐལ་ང་ཅི་སར་གུལ་པི་ཅན་ཅབ་ཤེ་ཁུབ་ཤ་ཅི་རེ ང་ཅི་ཁོ་ཚུར་དོང་དག་ཏུག་ཏུང་ཅེ་ཡན་པི་ ཁོ་ཚུར་དོང་དག་ཚབ་ཅན་ཐེམ་ཡན་སེ་རེ ཁེ དར་ུང་ ཤ་ཅི་རེ ཁེ ཨ་རི་མ་ཁུང་གི་གོང་གོང་གཅུ་ཅེ་ ཡིན་ཡ་ཉན་ཐུང་ལ་དེ་པར་མ་སལ་ཨ་རི་མ་ཁུང་གི་གཅུ་ལི་ཚ་དེ་ལ་གེབ་སུང་ཤི་ཡོ་སེ་རེ ཐལ་ང་ ཕོ་ཡི་དེ་ཉིམ་དེ་ཡེ་ལུང་བར་ཅེ་ཁབ་དེ་དར་ུང་ཇིལམ་ཐེ་ཅི་ཚལ་བདན ཨ་རི་ཏང་ཚོ་ཏ་ཨ་རི་བ་ཅེ་མ་ཁུང་གི་ཡེ་རི་ཀ་མ་མ་གི་ཏག་ཅི་བར་ནང་ཇབ་གུལ་བྱིས་པ་འཇར་ཁུབ ཐལ་ང་ཕོ་ཡི་བྱ་ཅི་རེ་དོང་དག་གང་གཅུ་དེ་དག་ནི་ཡེ་རི་ཀ་སེ་ཞུང་དང་ཐན་ཇུར་གི་པེ་བ་ཤི་གི་པར་མ་སལ་ཡེ་ལུང་གི་ཚབ་སལ་མར་ནར་ ང་རི་དེ་ལག་པི་ཉེམ་དེ་ཏུང་བར་བསམ་ལུ་ཏུང་ཅིན་ཡོ་སེ་རེ ཨ་རི་ཏོང་ཡང་མ་གཅིབ་པོ་ཡི་ཅེ་ཉེར་ཅི་ཉིན་ཅེ་སུ་ཉན་ཅུར་ཏང་ནེ་ཅལ་པེ་ནི་བྱ་ཅི་རེ་ཡེ་ལུང་གི་ཉེན་དེ་ཝེ་ཁར་ཏ་དོ་པི་ཨ་རི་མ་ཁུང་ལ་ཕར་ན་དུལ་ཅི་ཇབ་གུལ་བྱེ་ཅིང་ཨ་རི་མ་ཁུང་གི་ཕར་ན་དུལ་ཅི་ཇབ་གུལ་ཚང་མ་ང་གུ་ཐབ་སོང་སེ་རེ་དེ་རྗེས་ཨ་རི་ཏོང་ཡང་མ་གཅིབ་པོ་ཡི་ཡང་ཅིར་ནེ་ཅལ་པེ 동득 등으로 시할.
1: 다든 비친 일근인 예스르르 갑둔 척버르지 자츠기 등 비비니 제달나. 예름아 예스르지 종리 네타니 회의 아지 종통 트럼프 등 특체시급 이릉거 니우 등지와 유비 아니 등 섬도낭 쉽티 탑지 강양랑미. 네타니 회의 다동 아리 토름 회원직 등 특체시급 예스르지 아르쇼지 로그출라 마르튼 베고니 아릉치아 터버 레스티시오세르. 네슬리 예스르제 토름 호인르게 가차정립제들 네타네후이셰비 이릉가 니땅슴리 찌그나 이릉버르 신지제 딘튼족바당 니네 가데 딘튼 마숑나 아리 환주르 거듬나데니 이릉라 눈히 첨부테르기발리 영치라 머그측 머송와 슴나 이릉라 영치라 저춘체위고니 파르글시데 동덕 찬은 동제지리 냥크남바 탕디 쇼비 사람들 렌츤시 차르송 렌츤디 좀르그바 사무 체릉당 좀르응간 크르와 소놈 체릉당 화프드나디아 초모켈 다르클와 도르지 체릉 제치부 다르클와 언적 체릉당 소놈르진 칭겐 화친 도르지 당 르근젠 로마니 디셴니 다디무시
2: 토엔켈 페이지 켄케 자발라 아덴저 야튼 긴케 르망샤인
3: 톤훈 메순지 텔라 로그 트트르 로그스고급 바르케 라비앙이 지땅 양트가랑 따땅니 젤캉금 양나 기름 와르땅 졸름다 로그스고제 땅고셰 바땅 로그문 쳔다 켄니 로그스고제 땅고셰 기비 땅클시 바인
4: ལ སྲོལ སྲོན པའི གསག སྙན མ ལུས པ ཅབ སྲིན ཆར བའི ངོ མཚར རྟོག ཅུལ ཅན
5: ཁལང ཁར རྟོ ཅི ཧ བའི ཚོང རབ གང ངོ མར ཁསལ བའི རྡུང ངམ དར ཉན
6: ཤེ ཁར མེ ལུང

0: ཅིག ཅང ཡང ཨ མེ ཡ སོག ཅུ ལ ར ཏ ཧ ཡ མ ར ཡང ཨ སེ ར ད ག དང ད སོ པི ཡ ར ཏ ཡང ཨ ཡ ན ཕོ ཆོ ཅིང གོ ཏ ཧ མ ལ ཡང ཨ ན ང སང ཏ ཏ ག མོ མ ཏ ག ཡང ཨ ཡ ན ཁལང སང ཅི ན ནོ ར ཧ ག ད ན ད ལ ཡང ཨ ཁོ ཁ་ལང་སང་ཅི་ན་ནོ་རོ་ཁ་ཏ་ཏ་ལ་ཡང་ཨ་ཡ་ན་ཁ་ཏ་ཁ་ལོར་ཅི་ཤི་ན་ཁ་ཐབ་ཅ་ཡང་ཨ་མེ་ལ་ཁ་ལང་ཧ་ཏི་ཏབ་ཅི་ན་ཡ་ཅ་ཡང་ཨ་ལ་ཚུ་ན་ར་ཁན་ཤི་ན་ཁ་ཐབ་རབ་ཡང་ཨ་མེ་ཁྱུ་གནམ་ལ་ཐོ་བ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཡ་ན་ས་ཏུ་མོར་དན་ནོ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཡ་ ཏ་ཨ་རེ་ཏེ་རང་གི་ཡང་ཨ་རྡོལ་ཡ་རང་ཏི་སོ་ལ་ཁ་དེ་ཅ་ཡང་ཨ་ཡ་ན་ཁལ་ཁོ་ན་ཡང་གི་ཨ་ཅི་ལ་ཡང་ཨ་ཟུང་ཏ་མ་ཁོ་ཡང་གི་ཨ་ཅི་མ་ཡང་ཨ་ཤི་ཁལ་མོ་ངོ་ཤང་ཅང་ར་གི་པ་ཡང་ཨ་ཆུང་ཁལ་ཏ་ལང་ཡ་ཏ་ཁོ་ནི་སེན་དི་གི་
1: ཨོ་སོ་ཁན་ར་ཅང་ཡི་དའོ་ནོ་ཨར་དལུན་ཏ་ནར་གུ་ཤ་ཏང་གི་ཅི་གི་དལེ་ཁལ་ན་དལེ་ཡང་གི་

ཁ ལ ཐང ཚམ ཡང ལེན རྒྱུ ཅེ ཡ ཡང ཤག མ ཉི གུ ཡང སན ཆུ ལ ཡ ཏ གནམ དེ ཕྲ མོ ཡང ལེ མག ཏ ཡ

0: Yang ma ku ha la la yang de la me la
1: xie hu nu rong sa char ging ge la ta lang yi gai jia ge yi ge chang gu kung a long chang ge ge dan tang yang long chang ge chi zhi ge de ni ga ye zhe hong bu chi tuo la hua cha jiang da ma xing cha de zhan long sheng qin jiao la xi ge zhe la zhe ji xie hu nu rong sa char ging ji la ar jia de ka ru zhi ma me pa ri ji ge ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཡང་ཐ་ལ་ཧང་ཁ་ལོ་ཁོ་གུལ་ཅེ་ཡན་ཡ་ལ་ཡ་ཅན་ཚང་བ་ཁ་ལོ་ཁ་རོ་ཅིན་ཅན་ཡང་མ་ཅན་ལ་ལ་ཅིན་ལོ་ཁོ་ཅིག་ན་ཅིན་ཅན་ཡ་ཡང་བ་ཅན་ཡ་ཅན་ལོ་ཁེན་ཟོ་ཅིན་ཅན་ ཁྱི་ལ་མ་ཧ་ཡ་དམ་ལོ་ཁོ་ཁོམ་ཆུ་ཅིག་སམ་ཡ་ཁ་ཏོ་ཡི་མ་ལ་ལོ་ན་ཁ་ལོ་ཅི་ལ་ཅི་ཅི་རེ་ཏན་ཅི་ལ་ཧ་ཏ་ལ་ལོ་ཁོ་མེ་པར་ཅི་ཁོ་ཡ་ཡ་ཁ་ལ་རྒྱ་ཁ་ཁ་ལོ་ཐོ་པར་ཅི་ཁོ་སན་དེ་ཟུ་ཁ་སང་ལོ་ཁོ་མ་ཅི་ཅི་ན་ཡ་ ཤར་ཟ་རཏ་གནལ་ཅ་ཨོ་ཅི་རེ་ཡང་ང་དང་ང་ལོ་ཁོ་མ་ཅི་ཅི་ན་ཡ་ཧ་ཚ་ཅང་དམ་ལོ་ཤང་ཐག་ཅིན་དང་ནམ་ཏི་ཧེ་ལེ་མ་ལོ་ཁོ་ལོ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡ་ལེ་མ་མ་ཅམ་ལོ་ཨ་དལ་ཅི་ཁོ་ར ཏ་ལག་ཏ་ཧན་དང་ཏ་ལོ་ཁོ་ཉམ་མ་ཅི་ཁོ་ར་ཡ་ཡང་དང་དེ་ཏ་ཁོ་ར་ལོ་ཅི་ཉེ་ཅི་ཉེ་ཧ་ཏི་ལ་ཧན་ནང་གལ་ལོ་ཁོ་ཏེ་ཏ་ཅི་ཡན་ཡ་ཨ་ལ་སང་ཅན་ཡ་རྒྱ་བོ་ཁོ་ལོ་ནང་དུ་ནག་ཅི་ཡན་ཡང་དང་མ་ཧ་ང་ཡི་ལོ་ཁོ་རྒྱ་དུ་ནག་ཅི་ཡན་ཡ་ དམ་མེ་ཐོ་བཞིན་ཏ་གལ་ལོ་ཡ་ནེ་ཅི་ཏ་ཨར་དེ་གཏ་རུང་ཧོམ་ཉི་གི་ཅལ་ལོ་ཁོ་ཐོ་ལ་ཅི་ཡོ་ཡ་ཡང་ཅི་པ་ཕོ་གལ་ལོ་ང་ཚལ་ཅི་ལ་ནེ་ཏོ་རུང་ཧ་ཤ་བ་ཚལ་ལོ་ཁོ་མ་ཚ་ཅི་བ་ཡ་ད་ཏི་སར་ཨན་དུ་གལ་ལོ་ང་ཚལ་ཅི་ཡན་ ཉི་སྐོམ་རུང་ཧ་ཡན་ཅལ་ལོ་ཁོ་མ་ཐོ་ཅི་བ་ཡ་ད་ཁ་ཀར་ར་ཅིན་གལ་ལོ་ང་ཚལ་ཅི་ཡན་ད་སེར་བ་ཧ་ན་མེ་ལོ་ཁོ་ཐམ་ལ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡང་ཐ་མོ་ལང་གལ་ལོ་ཁོ་མ་ཅི་ན་ཅི་ན་ཡང་དལ་ལ་ཧ་ལ་བོ་ལོ་ཁོ་མེ་སེར་ཅི་ན་ཡ་ ཏ་ནི་མལ་མ་བོ་ལོ་ཁེ་ལེགས་ཅིན་ད་ཡང་སེ་ལ་ཧ་ལ་བོ་ལོ་ཁོ་མེ་སེར་ཅིན་ན་ཡ་ཡང་སེ་མལ་པོ་མོ་གོ་ལོ་ང་ཚན་ཅི་རེ་ཡང་ཏ་མལ་ཧ་ལ་བོ་ལོ་ཁོ་མེ་སེར་ཅིན་ན་ཡ་ཡང་སྐུ་པ་ར་གཔོ་གོ་ལོ་ང་ཚན་ཅི་རེ་ ན་ཀ་དུན་ཧན་དམ་ལོ་ཁོ་སམ་ཅི་རེ་ཡ་ཡང་ཡོ་ན་ཅི་ཅི་གོ་ལོ་ཁན་བ་ཅི་ཡན་ད་མེ་ན་ཧ་ཏ་མལ་ལོ་ཁོ་ཁན་བ་ཅི་ཡན་ཡ་ཧོར་དེ་ཅུལ་ཁན་བ་ཁ་ལོ་མེ་རེ་ཅི་ལོ་ཡང་ཟམ་ལོ་ཧན་དོ་དེ་ལོ་ཁོ་ཐ་ནི་ཅི་ཅོ་ཡ་
1: ཡ་ཏ་མ་གར་ཇ་ཏི་ཏི་ལོ་ཁ་ཤ་བ་སེ་ཅི་དེ་ཡང་གུན་ཟན་ཧ་ཁ་བ་ལོ་ཁོ་ཅུ་ཅི་ཅི་ཤ་ཡ་ཤ་ཅི་བི་ཨ་ཏ་གལ་ལོ་ལ་མོ་ཅིན་དེ་ཧ་ནམ་ཁེ་ཤོ་ལ་ལོ་ཁོ་ཐོ་ལི་ཅི་ཉ་ར་ཡ་ཡང་ཤེ་དང་མན་བི་ཏི་ལོ་སེར་གུལ་ཅིན་ཐུ ཡང་ས་ཏི་ཁ་མ་ཡ་ལོ་ཁོ་ཏ་ལ་ཅིན་དེ་ཡ་ཏ་ཧ་ཡ་ཏོམ་ན་གལ་ལོ་ཉོན་བ་ཅིན་དེ་ཡང་ཏ་མ་ཁ་ཏེ་ཡ་ལོ་ཁོ་ཁུ་སེ་ཅིན་དེ་ཡ་ཡང་གུན་ཟན་ཨ་ཏ་གལ་ལོ་འཇོ་ཅི་ཅི་ཡང་སེ་རི་ཧ་ཡ་མ་ལོ་ཁོ་ཏ་ལ་ཅི་ཆོ་ཡ་ ya chi jil la la ga lo ga jong shang chi yin ne
0: da ga dang gu ho do wi lo ho hua wo chi yin ne ya
1: da da shu chu lu pi ji lo xin ma chi yin ne
0: ya sta ma ga ha ja ti lo ho di ji chi che ya
1: ta su chu rang ga lo do ji chi ji
0: dan dan di he ta kur lo ho chi ni chi ne ya
1: yin kha na pu ma lo lo da ma chi ju
0: a su na ha ko chu lo ho da ma chi ju ya
1: ti te ro ma du lo da lo nga ra chi ju
0: lun da ma han di ge ta lo ho kang na chi yo la ya
1: yin sta ma ge ji bu ja ha lo chi la ja chi yin ne
0: yin ga nam che he ja bu lo ko li ma ge chi ta ya
1: yin ga yi ma la sa wa ha lo ma ge tu ra chi na
0: ha la cho chi ne he la ma ge lo ko ma nu bi chi ta ya
1: yin ga sa ge di sta ma ge ge lo jo ja chi chi
0: ta te man tha ma ga tu lo ko mung wa chi ta ya
1: ye ma par cha ru di te lo cha ye ma chi mi
0: yu ten da ha ra lo ko tha mu chi la ya
1: ka la nu ra su na lo tho lo chi shi
0: ngo cha wa ra sa su na lo ho zo par chi sa ya
1: ya ki la la ma khun ga lo yo se chi na
0: a ma di he ta ta lo kho lang je chi she ya
1: ti man ba ga la ga lo ga la na chi mi
0: la ko na ha na vi lo kho da sa chi she ya ya ma ko na la di lo kho de la chi me la
2: ཚང དམ སིང ཚང གལ ཏ ལང ཚང མ གུ ལག སོ ཟི ཇི དང ནོ དེ དེ དང ཚ གཡ ལ ཧོ མོ གུ ཏང གུ ཉེ ཧོ མོ ཤ ང ཐང ནག ད ཅན དེ ཇང ཚ གཡ ལ ཐོང ཇི ཏ སར ལང ཨ ཇི ཇི ཇི ལ ཤིག སམ ཚ ར གར གར གར ཤིག སམ ཚ ཨ ཇི གར རིམ བེ ཤིག སམ ཚ ཡ ལ སང ཅིན ཇེ ཨོ སོ ཡིན ཟ གུ ཧ ཏི ཨ རིན རན ནམ ལ གང བབ གུ ད ན རིམ བུ ཇང ཚ གཡ ལ ཐོང ཇི ར གུ ལ ན ལ ལ
1: ho na ya khala la la mu la yin le na
0: ya tha la la mu tha la yin le na
1: khala tha la la ga le le yin ra
0: yang ala nga ko ang le yin ra
1: ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

양호 남처자하부 달리먹지초야 야상치는자하부 딱자르지송호야 양호 참모가랑아 단전야지시야 양호화티남지딱동라지불라야 초호딱목세해동단참모지떠야 ཡང་ཟམ་བུག་ལང་གཏ་ཏེ་རྫོང་ཅིར་ལ་ཡ་ ནཧང་གོ་ནག་མ་ཧེ་ཏ་ནོར་ཅིག་ཡན་ཡ་ ཡ་ཁ་ཏེན་ཇུག་མ་ཧལ་བ་ཏ་ཆུ ཁ་ཏེན་ཇུག་མ་སོ་ཁུན་ཏ་པ་མ་ཅིག་ཡན་ཡ་ ཡ་ཁ་ཏེན་མ་ཧ་ཏ་ཏ་སང་ཅིན་ཅིག་ཡན་ཡ་ ཨ་དལ་གནམ་ཏ་ཁོན་ལ་ཏ་གང་སཱ་ཅིམ་ལ་ཡ་ ngaha cha mugalang hunga ta sa cha chi ni ya ada har ji ta ma ta ma lu chi ra ya adi he so chin kha ha bu ta yin wa chi na ya ya nyu da da ma ta da da chi yu la ya ada la ga nam chi ja ha bu ta ga ma ga chin chi ji ya ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཉེག ཟུང ཟེ ཆེ ཁ ཏ མ གང རི ན ཡ ང ཁན པ མ ན བི ད ཏ ག ལ ཅི ཞོ ཨར དེ ཅི ཁན པ ཇེ ག ལ ཏ ལང ཡ ཁ ཚ ཚ ཐུག སར བམ ར ཟ ག ཟམ ག ཏ ཕོ ཏ ར གང ཅི ཟ ག ཇེ ཨར ཏ ག ཡ ཡ ཡོ ཅི ཤི དེ ལི མག མོ ཟ ག ཚོ ཡ ག ཏ ང ཡ ས ཟ ལོ ལོ ཏ ཅི རིན ཇོ ག ཏི ཨར ད ལོ ན ག ནམ ཅི ཚ ཐུག སེ ག ནོ ཏ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁར་ཉང ཅམ་པོ ཏིན་ང ཡང དེབི ཡང མང་ ཡོན་ ནར་ད ཏ་གི ཡང ཏང་ས སམ་དི ཏག ཅེ སར་བ་ ཨོ ཕོབ ཏང ཏིན་ང ཕང་ཁ་ཟ གི ཇ་ད ཅིག་སམ པར་ཅིན ཁ་ཟན ཏུམ་ཟིཡོ
1: ཨ་
0: ཏ་ ཕང་ཁ་རེ རེ གི ངོ ཡང ཏག ལང གི ཏ་ ལོར གི ལང གི ཐོར་བ གི ན དོང་ར་ ཐ ཁམ་པོ ནི མ་ར་ ལང དེ ཆིར་གི ཡོན་ ནན་ ཏེནི ཟང་ལང ཁེ སར་ ཇ་རོན དི ཏ་ར་ གི ཇ་ར་ ཇོ རེན དུ གི ཇ་ར་ས་ ཆིར་གི ཐོལ ནན་ ཏེནི ཏ ཁོ་ལང ཡིན ཇེ ཇེ མེ གི དལང ཡིན ཇེ ཇེ མེ གི ཏུམ དུ ཚམ་ ཏེནི ཟོང ཆིམ ཇོར གི ཏམ ཟོང ཆོང ཆི གི ཡོ ཏ ཚམ་ ཏ ཁང་ཁ་རེ ངོ ཏུམ ཁར གི ལོར གི རེ ཤ་ ཏོ
1: ཡོད་ཏ་ཡ་ ཏེ ཨོན་དེ ངི ཕ་ཅེར ཆིག སོང་ དང དེ ཨ་དེབ་རིན་ ན ཐང་གན་ ན ས་ཨོ་མ་ ཁེ གང་ཏར ཅང་ ཇེ་ན ད་ ཅུན་ དེ རམོ གང་ ཡེ ཏ་ནི ཨ་ན་དེ གེ་སར་ ཡ་ པུ ཟོང་ དེ གོ ང་མ ཤེ་ཅེ ཏུམ ཡོ་ཏ་མོ
0: ཨ་ཡོ་ཏ་ཡ་ཏ་ཁང་ཁ་ཨ་ནི ཁ་ནི སོང་མན་དེ ཐང་གན་ ཇ་ད་ ཆིག སོང་ཡིན་ ཁ་ཟ གོ ཏུམ ཟིཡོ་ཡ་
1: ཨ་ཇི་ཡ་ ཨ་ཇི་ཏ་ ཅུ ཡེ་ཀ་རོ་ ཟན ཚུན་ཇོ ཇེ་ན ཕོ་ཏང སང་ དེ་ ཏག་ཅི་ དེ་ཟོ སོང་ དེ་ དང་ ཡ་ད་ ཅི་ ཀོན་ ཤ་ ཀོན་ ཐང་ག་ ད་ ཏག་ ཏང་ ལེད་ དང་ ཡང་ ལང་ཁེ་སུ་ ཇ་ པོ་ ཁར་གུ ལོར་ཇི་ ཇེ་ན ཅུ ཀོན་ ད་ ཅི་ རགར་མ་ཟ ད་ ཅི་ རང་གེ་ སེམ་ ཅི་ ཅི་ ཀོན་ ཟན ཇེ་ རགར་མ་ཟ ཇི་ལུང་ ཐམ་ནི་ ཏམ་རེལ་ལ
0: རེ
1: རེ རེ ཏ་ཏུ ཕར་ཅེ་ ད་ཏ ཏི་ཏ ཐོང་ཐོང་ ཟ་ གན་ ཟ་ རེ རེ ཏི་ཏ ཐོང་ཐོང་ ཟ་ གན་ ཏ་ཅི་ རགར་མ་ཟ ཇི་ལུང་ ཤེས་སམ་ན ཤེས་ཐམ་ ད་ ཟོ་ཡང ཧ་ཅང རེ་གནི་ ཏམོར ད་ཡ་ནི ཕོ་ཏང་ སང་ ཟ་ གི ཏག་ ཟེ ད་ག ཁར་གུ
0: ཏ ཏ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ཏོང་གར ཟགཏེ ཏག་ཏ་ཏམིན དུ ཁུཏེནི ཏོང་གར ཏ སེར་ཉ་ཏ ཏེནི དུག་ཏ ཇན་ཆན ཏ ཁ્વાར་ཡེ ད ཚམ་ཏ ཏ སམ་དུག་ ཏག ཟེགཏེ ས་གུ ཁོར་ན ཁོར་ཇུང ཡོ ཟིཏམ ཤ་ ད ཏེ
1: ཨོ་ཇི
0: ཏ གུན ཁ་ ས་ ཏོང་གུན གུན ཚམ་ཏ ན པར་ཆི རིག་ ཤིག ས་མོ ཏམ ངོན ཇི ཏམ ཡོ ཡ
1: ཨ་ཇི ཡ ཏར་ཡང ཏིཚག རང་ཇིན གཡང ཏ ཅི ས་མ ས་ཡོ ཏང ཟ་
0: ཨོ ཏ ཏམ ཟར མོ ཏ ཅི ཏོང་གུན གུན ཚམ་ དེ ཤིག ཅི
1: ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ཟེ་ཁྱི་ཕྱད་མོ་དེ་མོ་ 포장 선 특세 도저양지 랑게 이크르크 잡대 저당나라 양지 하장 펜슨 스파에 힌트머래라
0: 요시 다타나가 치즈 그 달럭 좀 이크르타 되게 티장 치르크르 그 다타나 익슴 잠보가
1: 아리
0: 도무그티 사미제 카니 온 탄크리타 온리
1: 아리 아리 아리지 Тарида, Черкочу, Ланкесер Джапугар Гнинда, Индина, Сачакан Мамазана Юка, Ричаран и Конниша Конута, Сани Га, Саяку Чачи Зинача Койона, Сани Тагата, Ису Комши Га Чачи Танг Джели Зинача Койона, Нарджин Гнинда, Тари Юну Га Тага Чачи Зинача Конда Танг, Нтага Тама Майнбе Чачи Танг Джели Да Танг Ян, Сачари Жига Кесер Гнинда Ян, Чи Мошту Ше Танг Чани Нача Койон, Тамара Джинзин Га Чани Нача Койон, Чи Тама Майнба Га Чачи Юни Тамара Тичанга, Талак Сачан Сун 조진아요. 보통 선득 특징도 등 릴리다 등이요. 지 판선 속박의 개설근인데 영어트시 지원이도 모르디쟁가. 이크로단 선아양도 영 다른 그 이크르클람가 지 직신은 보즈르지나 맞고지메니. 도모르. 데나 안드츠니야 문지나 다추 달럭 사첸 된 선조지나. 지 자치되는 거 이크르 사츠즈나 좋고. 더니 이크르람트 더 컨트롤너. 등어

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ གུ ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
2: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅོ པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང སྤྱི ཚོགས ཚོ དེ ན ཤུན ཡང ལ ཆེ མི ཐལ དུ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ གི ཐེ པ གར ཆི གི ཚན པ ཆུང ངོན དག ནང ང སློབ ཚོགས ཆུང ཆུང དར མོ བྱ གི ཤེ ནོ གི མ ཡིམ སློབ ཚོགས དོ པའི ཤེ པ སེར ནི ཤེ པ ཐང ཟ གན ཡན ཇུ ཡལ
3: ཡ ད ལོར གི ལོག གམ ཡར ཡན ཡན ནམ ཤེ ཐོག གམ ད ཡ ནི ལོ ར ན མེ ཏོག ཞིམ ཞི ལོ ནི སློབ ཁང ན ཉེ ཁབ ཞིམ ཡོ ནི པི སམ ཅ དར ཀེ གོང ལམ ཐ ཡོ ནི དེན ཅ ཅ གོམ ཁ ཅང ལབ སི ཡོ ནི ཅན ཧ མི སེམ གོ ནོ ར ན བ ལི ཤ ག ཝ དེན གོ སློབ ཏོ ན བ ཆེ ནམ གོ རང ཛ སེར ཅ ནོ ར ན ད ས ག ཡོ ར ཛིན ཛིན ཆ ཆུ ནོ ར ཡིན ད ས ཏི ར ནི ཁ ཚ སེར ཅ དར ཀེ ཇམ གུན ཅ ག ལག ཅ ཝ མི ཤ ག ཇལ ཁ ཅ ག ན ད ག ཅན ཅན གེར གེན ནམ ན ཏ པ ཛ སེར ཅ ཅན ཛ ར ལ ཡ་ དམ ཉོ ཚེ ཁིར གོ དོན ལམ བལ གོ ནི ལང ཚོ ཇིར གོ དོན ལ ས གོ ནི ང རོ མི ཡོ ཚིག སོང རབ ལག གོ ནི ཇིར མན ཇུན ཚི ལོ རག ཆ གོ ནི མ རབ སར བག གོ ལག སེར དོ གོ ནི ཇིར རབ སར བག ལམ ལ ཅིག ཐེན གོ ནི ཅ རང ཅམ དང ཏོ ཉམ ཏ ཡ ར ལང གོ ནི ནམ གོ ཁར ཅིན ཏ ཉམ ཏ མ ར ཉ གོ ནི ལག སམ ཁང ར ཁ རོ ཟོ ཁ ར ཡ ནི ཛ པ ར ཇེ ལེན པོ ཟོ ལག ཡ ནི ཤམ ཅེ ལེ ཅམ ཚར ཁར ཁན ཇེ མ ཡ ནི ཤན ཁ མ ཆ ལ མ ག ར ཡ ནི ཁམ དང ང རོ མི ཡོ ཚོ སོང རབ གོ དོན ལ ཅིག གོ ནི ཤན དང ཤ རབ ཇི མ ཚོན དེ ནམ གོ དོན ལ ཅིག གོ ནི ཉེ ཚེ ལམ ཉེ ཨ ཐོ གན ཅིག ནུ ཉེ ལི ལམ ཉེ སེར ཕོ གན ཅིག ནུ ཇོ ས ཡ ལམ ཏུ ནུ ཏུ ས ཡ གན ཉེ ཏུ ནུ ཏན ཅིན ཅེ གར གན ནམ པན རེ སེར ཅི ཅན ཟ རེ ལ ཡ་ ཁུ ནམ གུ ཡི ན ཨ ལེན ཇམ གན ཅིག གུ ནེ རེ ཅུ ན ཡ ལེན ཡ གན ཅིག གུ ནེ རེ ཏན ཅེ ནོ ཡ ཅུ སེམ གུ ཁི གུ ནེ རེ ཁ ཚ ནོ ཆ ཅུ ཉི གར གུ ནེ རེ སོང སེ ནག གུ དེ ཚ སེ མན ཅན གུ ནེ རེ ལམ རོ ཐོང གུ ཏོ ཁ རམ ལ དེ གུ ནེ རེ ཁ ལུང ར ཁ ལི གེ ནེ རེ སོང ཅེ ར སམ ཏན རམ ནེ རེ སེར ཅི ཅན ཟ རེ ལ ཡ་ དང ངོན ཅོ ཤུ བ ཟོ ཁི གོ ན ཇི གོ ཁབ ཤག ཟོ ར གོ ན མ རབ ས བ ཟོ ཅུང གོ ན དེ རབ ས བ ཟོ ཅེ གོ ན རི ཇུང ཁབ ཤ ན ལོ གོ ན རི ཉི ཅེ ཅན ཏང ཧང གོ ན མེ ན མ ཅུ ནོ ཅན ཅན ཅེ གར གེ ན མ ཡན རེ སར ཅེ ཅན ཟ རེ ལ ཡ་ ཅན ཅན གར གེ ན མ ལ ཏེ པ ཏ ཁསམ ཤི ནུ ཏོ ནི ནི ཉར གེ ཁ གག ཡང ལོ བ ཏ ཁི གོ ཁ ཡང ཟིང བ ཡ་ ཁི ཅན ཟང སམ ཟུམ བི ཏ ཁ ཁོ ཆེ ཏ ཟུམ སམ ཕལ བི ཏ ཁ ཁོ ཇ ཏ ར གེ ནི ཕལ བི ཏ ཁ ཁོ ཅན ཅལ ཝ ཡོ ཇི པི ཏ ཁ ཁོ ཁ དེ ཝ ལོབ ཅོང བི ཏ ཁ ཁོ སོབ སོ ཏར ཇི ཡོང བི ཏ ཁ ཁོ གེ ནམ ཚེ ཏ རང བི ཏ ཁ ཁོ ཤ ཇ ག ལན ཏ བུ ཡོང བི ཏ ཁ ཁོ ཏ ཁི དེ ལག པན སམ ཚོ པར ཁོ
1: སི ཆུང ལེན ཞིན
0: ཚ རུའི ཧྟམ ཅི ལག ལང ཞིན
1: ཁྱིལ པི ཏོ གར ཐག ཞིན
0: རི པི ཨར དང ཁང ཅམ ཞིན
1: ང ཚུ ན ཆུང སི པི ཡར གա ཚལ ཏ ཞིན
2: ཡ ན ཆུང སི ཏག ཚོ དེ ན ཞུ ནིང ཞུ ཚང མ གི ཉམ གི ཕོ ཏོ ཚེན ཚན ཁང མོ གི ཞེ ནོ གི རི ཁང དང རི གམ མོ མ བ ཉི ཟེ ནི ཧྟམ ཅི ཟག ཉེན
3: ཁྱོག པོ ཆོང ཆོང ཚོ ཆེ ཆོ དེ མོས ན ང ཐེམ ཆིན ཚོ ཤིན ཡོང ཐོབ ཆོང གི སློ མ ཚན ཚང ཧོ མོ ཡིན ངི དེ རང ཆེ ཆོ ན དམ ཚུག ཤ ལེ ན དང གི ཁ ཤང རང ངོན དང རྒམ མོ མ ཝ ཉི སར ཧོན ཆི ལར རྒྱ ཁུབ ཟ གང ཨོ ན རྒམ མོ མ ཝ ཉི ཡོ ཁ རྒམ མོ མ ཝ ཏ ཉི ག ཤང ས ཆོང ཆོང ཟ ག རེ རེ གི ཇོ གང གི ཐ ཚོན ཛེ སན ཇོ ན གི ཤང ས ཟ ཡོ ཚ ཤང ས ཏི ཅི ཚུན ན ར དོ ཕ ལོང ཟ ག ཆེ པོ ཆེ པོ ཟ ཡོ ཚ རྒམ མ ཨོ ཉི གི ལོར ཇོ ལོ ཏ ཏ བི རོང ཟ ཚེ ཀང ཡོ ལོ ཏ ཇག ཟ ཁི ཏང ཏ རྡོ ཕ ཨོ ལ ཁ ཉི ན ཏ ཨེ རྒམ མ ཨོ ཉི གོ ཆུ ཉི ཧ ཅུ ཀོ སོ ཡ ཟི ཤ ཇ ར ཏི ཡིན ཇོ ར ཉིན ཚ ཟ ག ཏ ཤ ལོ ཧ པོ ལོ ང ཏ ཀ ཨ མ ཉི ཏ ང ཉན ཏ ཆ ཟ ག ཤ ཏི ལ ཁི ར ཏ ཟ ག ར ཨ མ ཉི ག ཟ ཟ ཏ ག ཏ ཤ ག ར ཏ ཟ ཤ ན ར ཏ ཉི ཨ མ ག ཟི རོང ཀང ག ཨ མ ཉི གི ལོ ཏ ཟ ཉི མ ཆ ཝ ཏ རོང ཨ མ ཉི ག ཟ ཟ ཏ ག ཏ ཤ ལེ ཅི ག ན ཆ ཟ ག ན ཆ ཝ ཅི ག ན ཆ ཟ ག ཅི ཟ ན ར དེ ད ཤེ ལ སོང གོ གོ ཇ་རི ཁམ ཚ ཆེ རོང ཅིན སང གང གོ གོ དང དེ ནི ཤེ ལ གོ ཅིན སང གང གོ སོང ཡེ དོ ཕང ལ ཁར གི དང ཤི ནང རི རོ ཡང ལོ ཏོ ཇག ཚག སི དང དོ ཕང ལ ཁན ཡན དང རྒ མོ མོ ཉི གོ ཆུ ཉི ཧ ཅུ ཀོ སོ ཡ ཟིན རོ ཇེ ཚར གོ ཅི ཨོ ཁ དོ ཕང ལ ཁན ཇར སོང ད རོ མ ཐོ ཟ དེ ནི ད ཤེ ལ རེ མ སོང ཡེ རོ ཟོང དང ད 친구 많이 그 로독스니 마치와 다른 거 많이가 잘 뜯어도 샤리 뭐니 그 땅다 초 먹수 소리가 젠즈그라 문찬 차르가 젠즈게 논다 코트가 연 더지 샤나라다 롱 손이 세우나 저더즈 더니다 요 롱 요 크린조우지다 롱거지 어루쇼로 초 문치고 초 마슈 버고니 더지 샤나라 샬러거지 아 아 촌도 모르고 촌부즈 다저기야 니 마즈 쇼고거 더지 샤나라 더니다 더니다 샬러거 실로그 정원용노 시우 토사적당이 그게 마사니 마시다 더니다 워크데이터 정 시우나니 워당 나 도르브즈 카타이 카르과지 소즈 더니다 저 실로그 따롱

ཡིན དེ ཅིན དེ དེ ཚོ གི བར སོང ནས རང གི བྱིས པ དང མཉམ དུ མང ཙམ སྒྲོག རྒྱུ དང ལྷན དུ དཔེ ཁང དང ཡུ སྐོར སོགས སུ བཟུང ན སོང ན ཧ ཅང བཟུང གི ལྷ པར ཨ ནང གི སྐམ དུ དང ཤ ནས གང ལྟར ཕ མེ བྱིས པ གི སེམས ཁམ སྒྲོག རྒྱུ དང བྱིས པ དང མཉམ དུ སྒྲོག རྒྱུ ད དུང ཕ མེ བྱིས པ ངོ མ དེ བྱིས པར ཉུང དུ འཇིག རྒྱུ དེ ཧ ཅང གལ ཆེ གི དེ ན དེ ཚོ ཅི ཡང གིས ཡང ཕ མེ ཧུའི ཤུ ནི བྱིས པ གི ཆེ བཟང བའི སློབ གསོ ཡིན ཚེ གོ ནོ གི ཤེས ཤན དུ མཉམ ཆུལ བྱེ ཚམ དུ ནས འཇིག རྒྱུ ཡིན དེ རང གི ན ཆུང བྱིས པའི དགའ ཚུ ལེན ཚུན དུ གི རྩོམ རིག པ དང དོན ཚུན པ ནོ རུ ཚོ དང རྩོམ རིག འགན ཁར བ ལྷར རྒྱ དྲ ཁེ ཤ ཏ ཁལ བ ཤི ལོ དང ཤ ཆིབ ཏ ཁལ བ གང དྲག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཚིན ཡིན ཐང ཇི མི ལེན ཚུན ང ཚོ ཡང ཤར ཚ ཡོང ད དེ མོ ཤེས

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚ ᱱᱤᱜᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤᱨᱮ ᱡᱮᱢᱛᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱧᱟᱢᱡᱮᱞᱮᱥᱮ ᱱᱤᱛᱢᱩ ᱤᱧ ᱟᱢᱟᱝ
0: ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠ ᱧᱟᱢᱡᱮᱭᱮᱥᱮ ᱱᱟᱨᱮ ᱭᱚᱠ ᱧᱟᱢᱡᱮᱭᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱪᱚ ᱢᱟᱝᱠᱷᱚᱠᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱟ ᱱᱤᱭᱚᱱᱮ ᱛᱚᱢᱨᱮ ᱫᱟᱥᱦᱟᱱ ᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱧᱮᱢᱵᱚᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱚᱪᱩᱨᱟ ᱫᱤᱪᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟᱣᱨ ᱜᱟ ᱦᱟᱜ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱮ ᱪᱟᱞᱢ ᱡᱮᱞᱤ ᱢᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱛᱚᱪᱟᱝᱜᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮᱭᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱢᱟ ᱭᱚᱠ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱡᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱧᱟᱢᱴᱤᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱤᱭᱮ ᱜᱚᱱᱚᱥ
0: ᱧᱟᱢᱡᱚᱠ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱪᱚᱝᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱᱫ ᱱᱤᱨᱠᱩ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱜᱚ ᱛᱟᱜᱚ ᱛᱤ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱚᱝᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱵ ᱪᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱩᱝᱡᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱟᱭ ᱢᱟᱠᱟ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱚᱱᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱡᱟᱨᱩ ᱛᱟᱨᱤ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱩᱝ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱢᱩᱡ ᱜᱚᱛᱟ
0: ཚོང དེ གོར་མོ ཏོང ཉེར་སམ ཟིག་ ཚོང མ་ནེ ད ནེར་ཁ ཁུམར ཇུ དར ད མ་ཁ་སོ ཅིག ཡར་མར ག ཅིག མང་ཟ ག ཤི ཇུ ད ཤིག ཚོ རེ ང ཚོ ཇན
1: རེ རེ དེ ན ཅི ཆུ ག ཉམ་ལི ཁོང ད ཉེར་གོར ཐ་སོ ཉམ་ལི ཁོང ན ར ལ ཁོང སེན ར
0: ཁོང སེན ཁོང
1: རེ ཅི ཆུ ཁོང སེན ད ཉེར་གོར ཐ་སོ ད ཐོམར ན མ་ན མ་ ཅིག ཉེར་ན ར ད ཉེ གར་གིན ཐན ཉེར་ན ར ལ ཅིག ཉམ་ལི ག ན པ ཉེར་
0: ཉམ་ལི ག ན པ ཉེར་ ན
1: རེ ཅིན ངོ ཏུ ཅིག ན
0: ཐོ ཏོང ཡིན ཅན ང ཆུ གུན དེ ད ཉམ ལི གན པ ཡིད ལི དེ ཡིག ཉེ རེ ཡོང རེ རིམ ཅིན ད ཁོང སུ ཅིག ད ན ཅིག ཅིག ཚ དེ རེ ཟི དེ ལི ཅིག ནི ཅི ནི ཅིག ད ཁོང སུ གན པ ཡིད ལི ད ར ད ཁོང སུ གན པ ཡིད ལི གུན ཏོ མུ རེ ད ན ན མང ཚོ ར དེ ར ཡང ཇ ཆ གུ ཇ ཡུ ཡིག ད མ ཁང ར དེ ར ན ན ཡོ ན ར
1: ཆུ རང གེ ད སང གན ཅི ཉམ ལི ཁོང ཏ ཉེར གོར ད ཚོ གུ ཇར མ ལ ཁ ནི ནམ ཅིག ནི ལི ཉེར ན ར
0: ཉེར་ཏོང ཉེ་ཁ ཚ་གནི གི་ལོ ནེབ་ལི གི་ནེར་ ནེར་ ད ཉེར་ཏོང ཉེ་ཁ ཚ་གནི གི་ལོ ད མ་ཁ་ཚོ ཐོ་ཏོང ཨིན ཇན་ ང་ ཆི ཤ་ན་ ད ཏ་ག ཙོང་ཇུ ད ཏམ གི་ ལེ ད ར ཨིན ཇན་ ར ཏ་རེ ད མ་ཁ་ཚོ ཤ་ན་ ད ནོར་ལ ག ཤ་ན་ ད ཏ་ག ཤུར ཙོང ཇུ ད ཨ་མེ ཡ་ཚོ ཇར ཚ་ ཙོང ད་ལི ད ཚོང ལམ ད ཤིག ནེ ཏམ ཟར ད ཏང ན ད ད ག ད རམ ཇིན ད ག ད ག ད ཡང ཅིག ཤ་གུ ཤུག འདེ ར ཅིག ཅིག ཡང ཐོན ཅིག རིང ད ཅིག ཡོན ཤ་གུ པ ཅིག དལི ད ཅིབ ཤུག ཅིནི ད ཐོན ཅིག ན ཁ ད ཅུ རིམ ཅིན ཅིག ཅེ ཅེ ཅེ ལ ར ཡང ན ཅེ མང ཅིག དང ནོ གུ ཅིམ སིན དེ
1: རེ ཐོན ལེན ད ཉར ནོ གོར གུ ཐོན ཁ ཁ ཤ ཤ ཡོག
0: ད ཁ ཁ ད ཤ ཡོག གུ ཅིམ སིན ཤ ཡ ཅ དང ན ད ཅིག ཚོང ར ཤ ག ཁ ཁ ཅིམ བུ ཡོག ས ཇུང ར ཏཆོ ཡིཁུ ཧར་ལུག སར་ལུག ཡིདལི ད་ ད་ར་ ད་ རམ་ཞན རམ་ཞན ད་ན་དི ང་ཆུ གུ ཚོང་ལམ རན་ད ཅིག ཁོལཅེ ཡང་ ཨ་ཇོགུན ཇམ་སིན ད་མ རེ
1: རེ ད་ ནང་ ཟིན་ན ཤེ ཁྱུ ཇམ་སིན ཐེན་ན དེ ཨ་ཡོ
0: ནང་ ཡོང་ མ་ཉོ ནང་ ཡོང་ མ་ཉོ ང་ ད་ ད་སང་ ཐོ་ཏོང་ ཤིག་ནེ
1: རེ རེ ད་ ཁྱུ ཁོང་སིན ད་ ད་ སང་གན ཐེམ་ཤིང གི ས་ནི རང་གེ མ་ཁོ་ནོ ནེ་རལ ཤང་ཤིན ཤན སོ་སོ མ་ཁོ་ནོ གི ཁོང་སིན
0: ཤང་ཅིམ ཤེན་ང་ ད་ ཤང་ཅིམ ཤེན་ང་ མ་ཁོ་ནོ གི ཁོང་སིན ཡིན དེ་དང་ན ད་ མང་ཝ་ན་ ཡང་ ཅི་ ད་ག་ མ་ཁ་ཚོ ཡང་ ཅི་ རང་གི ཚོང་ཅི་ ན ཤོ་ཁོ་ མ་ཁ་ན ད་ ད་ག་ འཇོ་ ཐུབ གི རེ་ཡོ
1: རེ རེ ད་ ཁྱིཚུ ཐོན་ཅི་ ད་ སང་གན་ ས་ནི རང་གི ཐོན་ཁོ མ་མ་ཡན་ རེ་ལ ཤོ་སོ་སོ་ནེ ད་ ཤོ་དི་ གི ན་ བཞེན
0: རང་གི ས་གནི གི ཐོན་ཅི་ ངོ་མ་ ཡིན་ རེ དེ་དང་ན ད་ ད་ང་ མང་གར ང་ཆོ ད་ ད་ ཅི་ ཟོབ་ཏ་ཡ ན ཤོ་ཁོ ཡང་ན ཅི་ སལང་ ད་ནི ད་ ཁ་ར་ད་ ཡིཁུ མ་རན་ ད་ཡ་ཕ་ ཁ་རིན ད་ནི ལི ཏ་ནི ཏ་ཡ་ ཁོ ནུ གི ཇམ་སིན ད་ མ་ཟ རེ ཏ་ མང་ཝ་ ཡིན་ ཇན་ ད་ ང་ཆེ་ རང་གི ད་ ད་ ཁ་ར་ཁམ ར ན་ ཁ་ཚ་ར ན་ ཤོ་ཁོ ཡིན་ ད་ མ་ར ཐོན་ཅི་ ཚ་མ་ རང་གི ལི་ཇུ གི ཆར་ཇ་ ད་ ཡིན་
1: རེ ཁ་ཆུ ཐོན་ཅིན ད་ ཁ་ཆེ་ ཆ་ཟ གི
0: 다 차치진이나 릉거 사그니가 노르드크 하타그마가 타그마타 쳔글리너다 정 으즈 정 스이달리 데이달리 예 마뇽나 쳔고 노르드크 다르차클 타그마가 카 너드군다 이너
1: re chachu sajeng nort ta song ma sani jamba ga nort ma sik sa ga chachi rang ga kha din na chuk ta shin su go na chuk ku le na chuk ndo ga chuk na chachi ona re
0: yo ner yo ner dang ga chu son ji na ta sma ga ndo la gang ji ka na ni khir ge chin thom bu gang se jil dan thon khir gan tho chla tong so nga ra jab jar ni khsab den re dei dang na shu tag ma la khara ta nga ab jil ni bden zi da le ta tag ma rang che pe chen de ipe kon da da chaz ge zi tang na da na rang ge jung ra yang na chi ge re de ge jam ba tong ti na chi da yang chi men ra sa kang mang la la ki yo ke dei ko da ta sa ma nga che tag ma na cha ko yang na khir ge nur lik cha par tang ye wa la ki ra da yang chi jung je tra ta yo ni ta mu re
1: re re ta kechu nyamli khana na ni halam chimu zo ta bar konsa gna na
0: dar ko nga chu ta ta konsa nyer ko ri cha cho che tho dong nga chu nyamli khang ga nyang da le nyer na re nyamli khang ga nyang da le nyer da li ta bar ni jena da markang ta rkh so so ga markang che ri song da ja cha ja u chim sang ga ja cha ja u ga markang tab je ga da li ta zo nyer ko ni tum de dong na ta nga chu tem chin zong сарсян сонжина рхангау рхангау давня тонзгра рнабжа калхда думё чрэтэ дона тата чуг кргэ маркан нямлика да цма вчэг логлоги дана ашиг да ош
1: жи жи тай чсэндэ сажунгын этэни явчур чэси ё
0: да сажунгын этэни инжина дарма чур зунни да узу узу шэли гэ тонзи индэв шир зунни сага анга чо тоцэг консэг чэзг лё нэрэ да ина датэ нанын инжина gormo chergib jara jibche khalg tang dali da tho so ta njib nar de da na chik tgin jina ngachi ma kha so chu da ur ka thon ji ga ndirin da ta rang ga sagni ga thon ji nda shir tsung so ga ta go tum zre de da ni tgin jina da rang ga sagni ga lakhi da ji ga ti jing ga rang ga mang so kon so a ndo kwa kon so a ji ga rgoni ta archasi je mek ta lag lag hi ton lig rig ta zong gon de na bija to ne ta man ka zo rung gu nur lig kha de de gon de sa sa se gon er da ro nyung ye sa ga to mo za khu che zu shi on er da sam to ge jo to ne ga de na na ta so jung gu ne ta ne ta shi da ro go da jap chur da ma ga yin er shi
1: ri ta chi chu ta sa jung ge jap chur gu gon ne ta ta mo zung zhi chen ta na chi chu rang ni ta lu je je yong bup ge la ga ni chi mu shi
0: yong bup ge la ga ne sha ge to tsk chon ji na ta pha chir tar nga tar nga wa ra dang chu ge ya ra la ge za za ku sa so ta ta zun chon ji na ba chir chi den chi ja chi kor ji ge kon re da te do na tar ku to so nga chu ta ta ru ge zu shi li ton zi ge da to tsak chi u de da zun chon ji na ha lam ta chi ja kha la ge da yong go ra ta tar ka yo ni dum zi re
1: re dawa jallak rang ata chhir jallak yongu lang ka
0: thonzi ge shir zong so go ta go te go shi de le ta war ta ta chhir ja kha la ge da yong go yo ke ya
1: re re ma wo wa na ta lam khan da mu chi chi chi ni chi se ge
0: re ta ma wo na re ta re ta da chu yi ku li ju ge jem sin chi ge ta na ta thonzi li yang na ti ta ro nyung ye so sa ga da yi ku li go no ta re te ta na da chu ko mu il kang ra zi na ta ma wo na ta rong ra nor lik kha da shir zong chu ge mu gi so ta re da dei dang na dan zhuo mang suo ge nge chi kha ra de suo ra de nyog ri sa suo ra ta di jing ge song ra ge nang a ti na ta zhe ge gong zhe ge zhe ma shen de le nor chi ga gor mo ja tham ba ge kha su ra li chi ga gor mo chi tham ba ge kha su ta de go do shen de le ta nyog ge no ge jem sen de mo zhe dei dang na ta mang wa ge la khe ra ta de mo ma zhe li go no ge jem sen ta nor li ge kha de shir zong zhe ge de le zhuo mang suo ge yong ge de jem suo chi ge ge mo ge de ya
1: re re terang chaanda tangle no thisi chi
0: ya ya kwat chi ya
1: ya ya demo
0: ya ya ndo zaba demo
1: ya chu demo
2: demo ngon zaba
1: re chi chu ta thung ge sobshang dem khil ge su thonzi chi ge ro
2: ngo chu in ge na thonzi khar kum ge ge na khaz ga chak haz ki ro mo nor nak ndi shkangyi ge khage dino ge kharkum zga na kha zga che kha zo no so nor kha chho chho nor kha lib lib nor kha ri ri

ཁྱི ཁྱི ཕོ ལན ཅི ཚོང ལས ཐང ན དུ ཐུ སི ཁེ ཡི ཉེན དེ ཤར ཅུ ཤེ རྒྱུར ཕོ རིན དེ ལ དེར ཉང དེ ལ འབར དེ ལ ཁེ ལ བུ ཡི དེ ན ཉེན ཁ ཧ ཅང ཆེ བུ གོར ཤི བུ ཕོ རིན དེ ལ ཤི རེ སར ཁེ མུང ཁར ཕོ རིན དེ ལ དེ ཆེ དེ ཕོ ལན ལ མུ མན ཅེ ཐ ནི སལ ཨུ ཤེ མེ ཕོ ལན ཅི ཚོང ལས ཐང ན དུ ཐུ སི ཁེ ཡི ཉེན དེ ཤར ཅུ ཤེ རྒྱུར ཕོ རིན དེ ལ དེ མ མན ཐང སྟོང ས ཁེ ལ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཆོམ ཆིན དར ར
3: ཡར སེ དང སང གལ ནང དེ ན ད རེ གི ལེ ཚན དེ མ ལང ལ ལང དབ སུག ལང བི ཕྲ མོ ལང གི ཧ་ར ཏལ ཚ གུན གུ དོང ལ ཉ་མ དེ ཚོ ནེ ཕ་ན ཚ ན བེ མོ ཛུ གུ ད རེ གི ལེ ཚན དེ གར ཚོང རིག པ དང ཚོམ རིང གང ཁར པ ཚ རང ཏ་ ཤི ར ད ཁལ པ ཤི གུ ཚ ཆུ ད ཁལ པ ང ཏག ཚ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན

0: ཁྱི མི
1: Lori Dajwani da chichik biwan rdig chobji se chang chimang wi tikhib yimbi chobji sa chi ji chithab ji chobji si te rdig chig chang dorchir mashil bi sa tun jin chung si yo anin di rdig mi ma chobji si pa le jin tarung leshil man na jin ta yelngi sa sung ni rdig chobji si ji yingchir zangur tung jin yo la ta ti war ta dombi rdig rig shebden tang ཅང་ཀ་ ཉི་ཇ་ ཤེབ་དན་ ལག་ ཅོབ་ཅི་ཤི ཅོབ་ཅི་ དང་ ཚན་ཤིབ་ སོང་འདལ ནང་བ ཅོབ་ཅི་ སོར་པལ ས་ཚིག་ས སོང་ན ཚམ་ལན་རི རང་གང་ གི་ ཇོབི་ ནང་བ དང་ ཚེསལ་ལ ཡང་ལན་རི ཚ་ཡ་ དང་ ནིལེ གུ་ སོ་ཅ རེདག ས་ཆན རིག དང་ འདེན་ཅི་ ཤེཐབ མང་རན དར རེདག རིག མན་ཇ་བ ཉེཁ དང་ ཁ་ཅང་ རེསམ དེ་ཉིར དང་ སོ་ཚིག་ཤིཡོལ་ལ དེ་ནང་ད ཚ་ཡེ དང ཁ་ར་ཏ་ཡ་ སོ རྒྱ་ཁབ་ཏ་ ཟོན་ལ སོང་ཅུང རེ་དག དང ཆན་ཡན ས་ལེ དང ནེ་ལེ དང ན་བ ཤ་ཝན ཧོན་པོ སོ རྒྱ་ཁབ་ཏ་ རམ་པ་ནི པི སོང་ཅུང སོ ཆིང་དེ མ་ཚུན་ཤིན་ཅི་ སང་གུལ པར་ཤེ་དེར དར་ དེ སུ་ཤི ཡོ པི རེ་དག ནམ་ལ ཤེར ཛང་གུར ཏུང བི ཆར་ཅིན མན་ཟུམལ ཨོན་ཅིན རང་ཤུན ཐོབ་སོ དང རེ་དག སོང་ཅུབ ཅན དཔི རྒྱ་རོགས ཤེ པི ཐག་ཤེ་ཅེ ཤེ་ནི ཁར་ཏལང ཡོ པི མང་ཚུགལ་ རེ་དག སུང་ཅུབ་ཅེ ཁེ་ཤ་ ཆབ་དལ ཏུང་བི སོབ་དབ སོན་པོར ཅེར་ཡོ ཉི་ཏུང་ ཉེར་ང་ལོ ཁོན་ར ཤིམ་ཅིག ལོབ་ཅུང དང རང་ཤུང ལོབ་སུ ཉུང་ད ཡོང་ཁན ཅིག་ཏུང ཅིག་ཇ་ལ་ཁལ ལེབ ཡན་ན ཡང ཅིག་ཐི ཡོམ་གིན དནེར དང སོ་ཚག ཤེ་ཅེ དེ མ་ཡིན པར ཅུབ ཐབ ནམ ཅེཐབ ཅི ཅུབ དང ཤིར དང ཅུབ པ ནམ ཅེཐབ ཅི ཏུང་བི ཛ་དུན ལགལན ཐ་ཆུ ཤེ་ཅེ དེ ཡིན མང་ཡེ བར་ཏ ཆེལི ཅོབ་ཅི དང ཚན་རིག དང ཐམ་བི ཁམ་སུ ཇོང་དར ཤིབ་ཨ་ཇལ རེ་དག རིག ཅོབ་ཅིལ དང ཅང་ཀ ཅིག་ཅལག ཨ་དེལག གི ཛང་གུར དང་བི ཅོབ་ཅི ས་ཚིག ན རིམ་ཅི ཅོབ་ཅི དང ཁམ་སུ ཇོང་དར ཤེར ཛང་གུར ཏོང་ཨ་ཅི་ཅ སོང་ཅུབ ནང་ཅིན ཆ ཚང་ཝ་ཤིག དེ ཆགཡོལ རེ་དག ཅོབ་ཅི ཤིཇི ཤེར ཛང་གུར ཏོང་བི ཨ་དེལསམ ཏ་བར ཅིར་ཡོ ཉེ་ཏུང ཉེར་ཅལོ དདམ་བར ཨ་དང་ངོ ཨ་ཉི་ཅན་ཅ ས་ཡ ཆུང་ཆུང་ཤི ཅོབ་ཅི ས་ཚིག་སེ་ཅན་ནི་ཐོན ནམ་ཨ་ ནན་སམ་ཅང རིགམེ་པི ཤེར་ཏ་ ཚོ་བི ནེ་པ་ ཀང་ཡང་མེ་ལ ཅོབ་ཅི ས་ཚིག་ལང་ ས་ཡི ཐག་ཅུང་བི ཉམ་ཡུང་ ཀང་ཡང་མེ་པི ཚང་མི་ མོང་ཚུལ་ཅི ཅོབ་ཅི མ་ཤལ ཀ་མེ་ཤོང ས་ཡན་ རང་དེལ ཁོ་ནར ཡོ་པི སོ་ཅིག་ཅེ་རིཁ་ཡིན་ལ ཚོ་ནི་ན ནབ་ཤང་གེ ས་ཁལ ཁོ་ན་ཡིན ཚོར་ངུན་ཅན དོ་ལ་རང་མོར ཚ་ཡེ ཚོ་དུལ ཤེསི ཆར་ཅིན ལགཔོན ཟོམ་བི དེ་ངལ་ཅུལ ཁལ ཚོ་ར ཅེར་ཡོ་པ་དང ཅོབ་ཅི ས་ཚིག་ཅང ཚ་ཡེ ཅོབ་ཅི དང ཤིམ་ཅིག ཤེསི ཧནིམ་ཆུག་ད ཅེར་ཡོ ད་ར་ཏེ ཝར་ད ཚ་ཡེ ཡེལ ཅོབ་ཅི ཤིབ་པ་དང ཨང་ ཤེར ཛང་གུར དང ལ དེ་ནང་གུ ཟེལ ཇིན་དལ ཚ་ཅི དག ཡོ་པི ཚ་ཡེ ཚན་རིག ཤིམ་ཅིག དང ཤེར་ཅིལ ཐལ ཇ་ཅང ས་ཅིན མང་ཨུ ཁོན་དུན ཤིཡོ ལུན་དང གར ས་ཡེ ཅོབ་ཅི ཤིབི ཉམ་ཉུང སགབ དང ཇིན་དལ ཚ་ཅི དག པ སོགཅི ཚ་ཡེ གོགཅིར ཅེ ཚོབར ཇིལུན ཤེ ཐབ્યોཅི མ་ཚུན་ཤིན ཅི དེ་ཏར ཤེལ
0: ཉིར་ཏུང ཅིར་གལ ཡར་མུན དམ ཚོར་མུན ཅི ཤ་ཚ་ཡེལ ཤིམ་ཅིག ཤེ ཐབ་ཅིན མེལ ཏིར ཇེར་ཅིན ཁ ཚོ ནར ཇེཁལ ཚུལ ཁ་བེ་རེ ཉིར་ཏུང ཅིར་གལ ཨོནི ཉིར་ཏུང ཉེཁལ ཡ་བར ཚོར་མུན ཤང ཅིན ཅི ཤ་ཚ་ཡེ ཆ་ཚུགལ ཏགཅིར ཤེ པ་མ་ཚལ མ་ཡར ཟོང ཁོངས ཤ་ཚ་ཡེ ཆ་ཤིག ཡོ པ་ཁི ཚོར་ཧུན དོ་ལ་རང་ མོར རྒྱ་ཁབ ཅག་ལང་ གི་ ཛ་གི་ ཆ་ཚུགཏར་ ཕ་ཅིར་ ཛ་གི་ སམ་ཇ་ནི་ ནང་བ་ཇ་ཡོ་པ་དང་ ཏི ནང གི ཇེ ལ རྒྱུན དེ ལ སྟག ཤལ བྱེད པའི

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
Parindal ter nyangdal barindal chilwi nipa dambi tena nyangka hachang chewi gorshib parindal shigresar. Sarangul pi somiyo kar var aris shogji di talantame. Si samji nyan polan chagchi mokhunga amagtab kwanzin puyi dachib tangni. Nyan di thorunga di su samtang karma jibji tangta polan maka kwasun malaki yakib di ngwakung war nangni salu mahi pi ngiyo shig Nabshugsa parjin yu ba hitog shung ma tag pola maki chayta amagatib namchashig dangni nilashib dang gangguk shiwasir.

0: ཁེ ཤོག ཁ ཡེལམ མག ཅག ཆི པིན ཇབ གུལ དང ལམ ཤེ མཐ པ ཤི རེ ཡེར ཁ དགང ལང ངོན སམ ཛེ མེ ཅི ནོ ཚེ དང ཨ རེ ཅི ཤེལ ཇེ ཡང ཨ རེ ཉེན ཇུར ཅི ཚེ ཉེར གུ ཉེན ཨ ནི སལ པེ ཝ ཏར ན སོ ཏི ཇེ སོང ལོན ཅིན ཁ ལི ཏེ པན ས ལི མན ཅི ཉེན ཏར ཝ ཤིན ཏུན ཏ ཨ རེ སན ཛེན ཇོན པ ཝན སི དང ཐེ ཅལ ཤེ ཁ ཡེར ཁ ཡེལམ མག ཛན ཛི ཅི སོ ཏི མོ ཇི ཅི གུ དང ཉེ ཅི ཅི གུ ལན ཇབ གུལ ཤེ པ ཚལ ལེ གེ ཝི སོ ཏི ངེ པར ཏ ཡ་ལན ཐོ གི ཚེ ཤེལ ཨོན ཅིན ཁེ དིན ཚུང སེ ཡེར ཁ དོང དང གལ ཤུལ ཅི སོ ཏི ནི བ ཅེར དིག ཏ ཅེར བ ཚོན ཅེ མེ ཅི དེན ཨ་རི ཀྲུང ཡང མག ཅི པུ ཡེ ཚེ ཉེར གིན དན དུན ཨ་རི མ ཁུང གི ཉིན དེར ཡེ ལང ལ ཇ ཆུན ཆེ བི དོང དག དང བ དང མག མན ཅེ ནང ཏ ཡེ ལང ཡེ སལན སར ཅི སོང མག ར ཁ མག དུན གོན དམ ཏེ ནི དང ཕརིན དལ མེ མལ ནམ ཅི རི གུལ ཚོར ཅིལ ཏ ཤིབ དང གོ སུང ཡེ ས སོ ཚལ ཨ་རི མག ཤུག ཅི དེ ན ཚེ ཉེར ཅིལ ཉིན ཡེ ལང གི ཝེ ཁར ཏ དོ པི ཨ་རི མ ཁུང ལན ཇ བ གུལ ཤ ཅི རེ ངན ཅང བར ལན ལོ པ ཡིན པར ཤལ དེངུན ཨ་རི མ ཁུང གི ཚེ ཉེར ཅི ཉིན ཉིན ཡིལང ལ ཝར་ནང འཇབ་གུལ ཤེན ཚམཇག ཡིལང ཉེན་ཇུར ཅེ ཚེ སམཅེ ཉེན ནེཚལ པེབུར་ཅིག་ན ཡིལང ཐོར་ཅེ ཅ ཨ་པ་སི ཅ ཁ དང གེཤ མོ་ལང ཅན པུཤེ ཨར སོ སաչིར ངེཏུར ཅེ ད་ཅག ཇོར་དན ཅག ཅི མོ་ཁུང གི སայջག པེ་དེ ཤེཇེར སաթི ཚེ སམཅེ ཉིན གི ཐོར་ང་སི ཇོར་དན ཅེ ཁ་སུ མ་ལག གི ཡིལང གི ཕོང་བི ཕ་རན་ད ལང་ གང་གུག ཤེསེར ཉེན ཁན པ ཐང དེ རྒྱ ཆི སང རྒྱ ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཉེན ཤམ ཚེ རང དང སོམ རིག གན ཁར བ སོན ཚེ རང དང ཧ པ དེན རྒྱ ཚོ མོ ཅལ དར ཁལ བ དུར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅུབ དར ཁལ བ ངང ཅག ཚེ རང དང སོན རིན ཆེན གེན རིག ཛན རོ མི ཆེ ཅག གན ཡལ མ དེ ཤན ནི ད དེ མུ ཤི
1: ཐོར མུན མེ སུན ཅི ཐེན ལ ཨ བ རི སམ པི དིག ཅང དིག པི ཁོ གམ དང ཤང ལེབ སོ བ ལ བི ཡང ཡེ པུ དང དེ ཇོག མ རུང བི ཅན ཁལ ཤི པ ཡིན ཁོ་མུན མེ་སུན་ཅི་ ཆེ་ལ་ ཆལོག་དང ཤ་རུ་ཅེ་ ཉེན་ཁེ་ནི ཆལ་ལ་ ཆེ་ཁུ ཉེར་ད ཆལམ་དང རཁ་སོ ལུང་ཁ་དང ཤུང་སར ཡང་ཐག་རང་ད་དང་ནི ཉེར་མུར ཐོ་སར་མ་གི་པ་ལི ཆར་གན་ནི་དང་མ་རུང་ལ དེ་ཐོག་ད ཉེ་ཡུལ་རོགས་ཅུར་ཤ་གི་པི ཏན་ཁལ་ཤི་པ་ཡིན
2: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར ཅི ཉ་ ཁང རང ཉིལ སོང བི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
3: ཡ་ ཅེ དང གཉེན ཁན ནམ་པ ཅན ནམ་པ བདེ མུའི ན ཆེ ཅི དེབ ཏན ཚོང ཁན ཇང ལུག ཉམ ཅན ཁང ཝར་ཁལ ལོང ཅིང གི ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ བར གབ ཤེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛམ པ ར སོམ རིག པ དམ རན ཅེ བིན ཐང ཧོ མ གི ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ གི ལེ ཚན ནང ང ཅི ཡིམ ཚོལ ཐོ ཝར་ གི རང ཅུང ཁལ ཤེན ཁེ ཟུང མམང ཤེབཤུལ ཁང གི རན པ ཇི ཤེབཤུ ཁང གི ལེ ཁ མ རན ཅིན ཇིལ དེ དང ཡ་ར ང ཅིལ ཁན ནར མ སུན བི མ གི ཤེབཤུལ ཤ བ དག མ ཕེར མ གི ཁོ ནི ཁབ དེ ཡིན རེ དེ ན དེ རང ཡང མཐ དམ ཕག མ རན ཅིན དེ ཤི དེ དང དན ནར མ སུན བི མ གི ཤེབཤུལ ཤ བ ཟིན ཆོ ཁོ ཡང ན ཁར ཆོ ཤེན ཁེ ཟུང མམང ཤེབཤུ ཁང གི ནི ཤུ ཁན ཤ བ ཁང ཐག གི རམ ནི ན དེ ཁོ ནི ཁབ དེ ཡིན དེ ན ཐང དེ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ངོ ཉི གི གར བ ཚན པ དུང ཝ ཡན ན ཇོ ཁ ཡེ ཤི བ ཚན པ ཉི ཡབ ཅ ཐམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུ ནི གི ཆོ དེ རང གི ཚན པ དུང ཝ ཇོ ཁ ཡེ ཤི བ ཁ ཚན པ ནི ན ཤ ཁ ཇུ ཡེ
4: ཡོལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི རེ ཤིབ
3: རེམ ཕམ རིན ཅན དེ དང ན དེ རང གི ཚན པ དུང ཝ ཇོ ཁེ ཤིབ གི ཚན པ དེ ནང ཨ ད ཅི ཅི ཇོ ཤེན ཁེ ཟུང མ མང ཤིབ ཤུལ ཁང གི ད ཉེ བི ལོང དེ ཆུ རང ཁང དེ ནར མ སུན བི མ གི ཤིབ ཤུལ ཤ བ ཟན ཆོ ཁ ཡང ན ནར མ སུན བི མ གི སུང ཆུ ཤ བ ན ཆེ རིམ ནི ན ཡང ན ཤ བ གང དག གི རིམ ནི ན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
5: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ чертэнгэ та чинцугэнгэ шаачупарна чуко сортэнгэ шаапчужна чукутэ тошубикунугэ дискатэ тэмаэмби таачу янчи хэрна та заинэрзна чукутэ тавгэнгэ таркусэгэ чэмаджёкэ тэгэна дикуркэ чигэ шаиласупатэнгэна кэргэ сэмаг нохира тэгэ маавжэгэжгэнгэ тэмуёкэ тэтаузэн сонгэна нэчи тасэй сара чэлэунда тэнгэ кэргэ янчи сэмкэм ёмдэкэ тхуни кэргэ каласосутэнгэ чужна чукэ тэмугэ шаая дэбё.

ཡང་ཚོགས་པ་ནང་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཅིག་གི་ཨ་མི་ཡང་ཅིག་གི་རྭ་ཡར་ཅིག་ཅེན་གི་ཚེ་རེ་ལུགས་ཡར་གུ་ནུ་གི་ཨ་མང་ལ་ཉེ་མུན་དེ་སེན་སེ་ནང་ཇུ་ཡིལ་

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ Donzamba Tirang Domaga Yang, Tigger than Chick Tixum Nigger sent in Rangatang, Tigger than Chick Tixum Nigger sent in Chig, Tigger than Chick Tixum Nigger, Rangaxum Tigger Kalumdena, Chenambi, Kapper Lagani Degul. Rating has hammed the young to whisk Kalma Kapper Toyoke. Wait to put you demo.
1: Akira.
0: Oi, to demo.
1: Ah, the more good, come to moon, come out, and want to come on here. Leon, this is for the Nina.
0: Rita, Jajuma Jacunugalian day. Rating at Najimagalian Senna, the Jajuma Jacunugalian day, na, the.
1: And the grass.
0: Dear Ling, Lamaga, Nyung, me, Logica Jason's girl, Hassa and Wariga Jimatiri.
1: А та руна тестон тон дива уни гондрин дивион кна. А то мен

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 야톡바남바다용디츠고근게데르군게와농친지포냐가타통글렌츠나스톤슴데니죠레츠데좀직바동돈슴바체릉조마땅좀징간커와체릉자키스타클와시글루
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ແບບນີ້ມາເຄົາຄົນກະມັນຖ້າຢືກຕຶກຄົນຄົນກະຕົງຕົງກະໂຕນາໂຕມຕາລຸຄໍຣັງກະໂຕງາມາກະຕົງຕັງມັນທັມບາກະຕົງກະຕະມຸຍນາຕາມັນຖ້າກະນາມຢູ່ປະຕິກະຕິຕິຢູ່ກູນາຍັດດາຊິເວດາຍາຕາມັນຖ້າຢູ່ກູກະໂອລະສັງຈີຊິເວດີລະມັນຖ້າຢູ່ກູກະອະສັງຈີນຸມັນດາຣມໍ ລະຕະສໍມາຍດາຈີຈັກຕະນະຖຶກລົກສວາຕະສາມຍູມໍສັງຈີຕະນາລະມັນດາຣມໍສໍຊິຕະນາລະມັນດາຣມໍຕິນາຕະຊຣາຊັງຍີກີຣີກະອະຣັງຣາຖານາອະຣັງກະຕົນທັດຕະປາລີຕົງກູນູກະຊິຕິຊັງກະມັນທາລະມາຣະຕະຊັງຕິຊຶກກະມັນທາລະມາຣະຊັງຕິຈີກະມັນທາລະມາຣະຕະອະຈີຕິຊັງກະມັນທາລະມາຣະກະຍີວາອະນາຍີຊົງດັນຊະຊາປາລານີ ཁྱི རིན་དེ་ཚེ་པ་དང་ནང་སི་འཇིག་ཚེ་པ་ཨོ་དེ་ཁྱི་རིན་དེ་ཚོ་གུན་ཤ་ཏང་གི་ཨ་རཧ་ཧ་བེ་ལེ་ཅིག་ཤ་ཏ་ཟན་རིཡ་ཁྱི་རིན་དེ་ཚོ་ཇ་ཏ་ཏ་ཤ་ཏང་གི་ཨ་རཧ་ཧ་ཤ་བེན་ཤི་ཅིག་གུན་ནི་ངུ་ཚམ་འཇུར་ཡི་ཏ་རིཡ་བེན་ཤི་ཅིག་གུན་ནི་ཚམ་འཇུར་ཡ་རཧ་ཤི་ཅིག་གུན་ནི་ཚམ་འཇུར་ཤ་ཨོ་ཏ་ཏ་ནང་སི་ཅིག་གུ
ཁོ་ཐུ་སུ་ཁང་རེ་ན་ཚ་ཁང་དེ་ཉ་གར་མང་ཐ་དེ་ཏ་ནི་ཅན་ན་དེ་ཉ་རང་གར་རང་ཐམ་བེ་དེ་རང་ཐ་གུ་ནོ་ཇུ་དེ་བ་གུ་ཇུ་དེ་བེ་རང་ཐམ་བ་ཏ་ཏ་ཁ་གུ་ནི་ཐམ་བ་ཉི་ཡོན་རང་ཐ་དེ་ཏ་ཏོ་ཇུ་དེ་ཏ་ཏ་ཁང་ཐ་རང་ཞིག་ཡོ་ཡིན་ཚོང་དེ་ཅོ་སུ་བོ་ཁོ་ན་ཆོ་ཟེ་ཡིན་ཚོང་དེ་གུ་ནོ་ཁང་རེ་ད་ཏེ་ན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ